tsaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahidy vazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

fiaikina za misy lesy antozagna rahapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidy vazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.